0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj Slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ko sem se rodil, čist noh,

spazza ciao. Sto Lehrer widuje, ma je zauchyne. Sam dritt sa za ciao. Za tu mi je kuko, kwa futu dao.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojama, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: Je glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: telefon za vaša direktna uključivanja, za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave i rođendanske čestitke. 0463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem.
1: Najljepša si žena porečena svih.
0: I sa nama večeras Fuad Selimović Fujke. Najljepša si žena

Ni večeras Miroslav Ilić polomit ću čaše od kristala za Nenada Beč Vijena, Austrija.

muzička želja za Feridu Saliku. Anđe me nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeher Stare od nas.

Da, bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu o 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi nam bili. Želim sve da vas pozdravim. Tamo poželim laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario, Frankfurt Celovec, Austrija. Srce želim, tako